0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Guvernul așteaptă săptămâna aceasta primul raport în legătură cu starea economiei. România încă riscă retrogradarea la categoria junk, nerecomandată investitorilor. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele, inclusiv ultima execuție, argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradată. Dar nu exclud, acest risc încă există. O să vedem raportul Fitch de săptămâna aceasta.
0: Retrogradarea la junk ar însemna și dobânzi mai mari pentru creditele accesate de guvern. Tărom mai trage un loz. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, anunță că un nou plan de restructurare va fi prezentat Comisiei Europene în toamnă. Se întâmplă după ce fosta conducere nu a reușit să pună în aplicare proiectul de reorganizare, motiv pentru care a fost demisă.
2: Ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem la Comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit. Urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii 2 ani.
0: Comisia Europeană a acordat Tărom în 2024 un ajutor de stat de 93 de milioane de euro pentru a pune în aplicare un plan de restructurare. Autobuzul 205 circulă pe un traseu modificat astăzi. Cauza, evenimentele organizate cu ocazia zilei imnului național a transmis SDB. Între 9 și 11 autobuzul va funcționa pe traseul de bază până la intersecția cu Calea Victoriei, apoi pe un traseu modificat către Piața Unirii 2. Atenție la tentativele de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Directoratul de Securitate Cibernetică avertizează că mai multe persoane au primit mesaje prin care sunt informate despre o presupusă taxă neachitată. Acestea conțineau și un link pe care, dacă îl accesau, îi redirecționau către o pagină frauduloasă. Mesajul prevedea și un termen limită de plată, 28 iulie, dar și faptul că poate fi aplicată o taxă suplimentară de cel puțin 200 de lei. Peste jumătate dintre candidații pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar au reușit să obțină note peste 7. Asta înseamnă o creștere de aproape 8% față de titularizarea de anul trecut. Rezultatele au fost înregistrate la proba scrisă a concursului desfășurată în 21 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică. Examenul practic a avut loc luna trecută. Și meteo de la Morg, este vreme călduroasă astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate în a doua parte a zilei, în centrul, sudul țării și la munte. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni dragi, vă aștept în Magic Morning. E o zi perfectă. E aproape final de iulie. Pentru unii e început de vacanță sau final de vacanță. O companie aeriană oferă gratuit un sistem de urmărire a jucăriilor de pluș, ca să nu mai stea părinții în genunchi și să caute iepurașii și ursuleții prin vacanțe. Revin să vă povestesc despre acest serviciu. Și pentru că numai mâine nu e august și începe nebunia cu Ambrozia, un expert în alergologie spune că ar fi trebuit să fi început deja tratamentul de desensibilizare înainte ca planta să înflorească. 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie, arată niște statistici. Revin să vorbim un pic despre ce ar trebui să facem în sezonul ăsta în care planta înflorește. Bună dimineața! Am și alte informații aici în Magic Morning. Vă aștept!

Bună dimineața! Vă spuneam și mai devreme, statisticile arată că peste 2 milioane și jumătate de români sunt alergici la ambrozie. Planta înflorește pe la final de iulie, dar devine periculoasă pentru alergici în august, septembrie și uneori chiar și octombrie, dacă luna e caldă. E perioada de polenizare. Din ce în ce mai mulți români se plâng de efectele alergiei la ambrozie, chiar dacă există o lege de distrugere a acestei plante, un act normativ prevăzut cu sancțiuni. Prea puțină lume face ceva în sensul ăsta. Bun, medicii atrag atenția că tratamentul împotriva acestei alergii sezoniere ar fi trebuit început mult înainte ca planta să înflorească, cu atât mai mult în cazul celor care au observat că simptomele se agravează de la o vară la alta. Ambrozia produce o cantitate uriașă de polen. Ambrozia artemisifolia este o buruiană cu răspândire extrem de largă. Apare pe terenuri negrijite, în marginile drumului, pe spații virane, chiar și în șantiere, și creează tot felul de situații. Adică unii au doar o simplă rinită alergică, mâncărim de nas, de ochi, de gât, de urechi, apoi urmează astmul. Din păcate, dacă nu tratăm corespunzător, simptomele pot duce la astm. Așadar, dacă ai un strănut repetitiv, nasul înfundat, secreții nazale, mâncărim de nas, de ochi, lăcrimare, tot felul de senzații, de iritații în gât sau la ochi, să știi că ar putea fi alergia. Terenul atopic crește riscul de alergie la ambrozie. Asta nu știu dacă știți. O doamnă doctor explică despre faptul că cei care au deja anumite alergii pe piele s-ar putea să facă repede, să aibă efecte de rinită alergică și la ambrozie. Bine, eu mă știu deja. Diagnosticarea se face în cabinetul alergologului, așa cum bine știți. Se pornește de la istoricul pacientului. E foarte importantă corelația între simptome și perioada din an. Nu există suplimente care să înlocuiască tratamentul alergologic. Dar se vorbește mult despre imunoterapie. Despre formele ușoare internaționale, unde se recomandă utilizarea antihistaminicelor orale și tratamentului local, nazal, sunt multe forme, moderate sau severe, dar despre toate în cabinetul medical. Eu doar voiam să știți că urmează sezonul ăsta cu hapciu și mâncărim de ochi. Bună dimineața! Ascultăm muzică bună, mă întorc cu oameni, muzici întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Ca de obicei, trecem în revistă la ora asta cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. În această zi, 29 iulie 1834, era înregistrat primul accident rutier. O diligență cu aburi a unui inginer din Edinburgh a lovit o piatră pusă în mod intențional pe drum. Cazanul cu aburi a explodat, provocând moartea oamenilor. A fost primul accident din istorie. Mi-ar plăcea să spun că a fost și ultimul. În parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în fața numeroase asistențe, s-a citit noua Constituție de un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, care intona prima dată imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te române. 1848 era, 29 iulie. Din 1989, imnul Revoluției a devenit și imnul național al României. Ce poveste frumoasă! Școala Națională de Medicină și Farmacie din București era fondată în 29 iulie 1857 și prin muzică tot felul de evenimente. Bob Dylan își fractura o vertebră la baza gâtului, căzuse de pe motocicletă. În 1966 s-a refăcut. Eric Clapton, Bruce Jack, Ginger Baker debutau live sub numele Cream. Cu Twisted Wheel era anul 1966, Manchester, Anglia. A fost întâi Cream, apoi Derek and the Dominoes, iar Eric Clapton, Mr. Slowhand, astăzi e solo și atât de bun în concertele live. Îl ascultăm aici cu Leila. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: prieteni dragi, zâmbesc citind știrea asta, mă gândesc că poate are același efect și la tine. O companie aeriană oferă gratuit un sistem de urmărire a jucăriilor din pluș. Trebuie să știți că, din păcate, din ce în ce mai mulți părinți se plâng că și-au pierdut copiii jucăriile și stau în genunchi și caută. E un element esențial pentru copiii mici, cel puțin când merg în vacanță. E imperativ ca aceste jucării să îi însoțească în timpul concediului, fiind de multe ori necesară și căutarea, înlocuirea sau să fie două jucării de același tip. Această nouă inițiativă lansată de EasyJet este legată de faptul că atunci când ele, jucăriile, se pierd, pot fi ușor găsite dacă părinții acceptă să-și folosească o aplicație de tracking. Dispozitivele gratuite de urmărire a jucăriilor vor fi atașate de ursuleți și iepurași sau mai știu eu ce, iar printr-o aplicație ele, jucăriile, pot fi găsite. Bagajele EasyJet vor fi echipate cu astfel de jucării de la 31 iulie în aeroporturile din Londra, Gatwick, Manchester, Edinburgh și Belfast pentru început. Descărcați aplicația, conectați la un Bluetooth și puteți găsi jucăria preferată a copilului. Mi se pare fabuloasă ideea. Bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.
1: Always the best music. Magic FM.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Viața bate câmpii.
2: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
3: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
2: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
3: Cum să nu? Doar să sune Elia.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
6: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Pregătirile de dimineață, e 7 fără 5, bună dimineața, indiferent ce faceți, dacă sunteți la prima ceașcă de cafea, vă spun imediat despre tot felul de lucruri. Se caută capitana tineretului în România 2028, se fac apeluri, pot candida municipiile și orașele cu rang 0123. Ce înseamnă asta? Vă spun după 8. Tot după 8, despre fotografii extraordinare, inedite, originale, cu brâncuș, pop art, imagini de la filmările Fjord. Noul sezon Art Safari New Museum s-a deschis și una dintre cele mai populare destinații din Europa devine din ce în ce mai scumpă. Prețurile la hoteluri și la restaurante au pur și simplu explodat. E despre un soi de raport în turismul din Europa. De ce au explodat prețurile în Croația? Vă spun îndată. Paparații au surprins-o pe Diana Ross, care are 82 de ani la cumpărături. Diana Ross, care pare că a descoperit așa un fel de fântână a tinereții. Femeia a ieșit la cumpărături cu o mască ca să nu fie recunoscută, sau poate că pur și simplu îi e teamă de anumite suferințe, dar arată impecabil la vârsta pe care o are. Vă povestesc mai multe imediat. Pentru cei care nu știu, Diana Ross a fost așa un fel de feblețe pentru Michael Jackson. Femeia pe care a iubit-o, a adorat-o, a cântat cu ea, a fost prezentă tot timpul în viața ei și a lui, fiecare în viața celuilalt. They don't really care about us. Michael Jackson, imediat știi.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Cadrele medicale din 500 de spitale din țară rămân în greva generală, în care au intrat ieri pe termen nelimitat. Acestea reclamă noul proiect al legii salarizării, ce le-ar scădea veniturile și posturile blocate. Liderul Sanitas, Iulian Popea, a declarat după negocierile eșuate de la Ministerul Sănătății că următorul pas este și un meeting comun cu marile confederații sindicale, inclusiv celelalte din sănătate.
2: Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. În momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: În timpul grevei sunt asigurate doar urgențele. Între timp, Colegiul Medicilor avertizează că România nu își mai permite să piardă medici și cere reformarea sistemului sanitar. Mesajul vine în contextul în care cadrele medicale din aproximativ 500 de spitale continuă greva generală. Președinta Colegiului, Cătălina Poiană, susține că sănătatea trebuie depolitizată, profesionalizată și eficientizată, iar medicii au nevoie de un sistem care să îi susțină. Lipsa aerului condiționat, principala problemă pe timpul verii, în trenuri. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, spune că majoritatea celor care călătoresc cu trenul sunt nemulțumiți de condiții. În cele mai multe cazuri e vorba de supraîncălzirea instalației, iar problema este rezolvabilă, spune Miruță.
3: Când este foarte cald afară și când trenul este aglomerat, se intră într-o suprasarcină, într-o protecție care face ca aerul condiționat să nu mai funcționeze. Măsurile sunt luate în sensul de modificare a softului vagoanelor.
1: Ministrul Transporturilor, Radu Miruța. Restricții de trafic pe DN1, pe pasajele din zonele Otopeni și Ciolpani. De pe 30 iulie sunt executate lucrări de reparații. Vor fi închise etapizat cele două benzi de circulație pe fiecare sens de deplasare. Nu este dat un termen pentru finalizarea lucrărilor. Contract semnat pentru drumul expres Târgu Jiu-Târgu Cărbunești va costa aproape 2 miliarde de lei și trebuie să fie gata în 34 de luni. Tronsonul are 20 de kilometri și va fi construit de o asociere de firme din Turcia și România. Fiscul verifică veniturile din drepturi de autor. Vizate persoanele care au depășit plafonul actual de TVA de 395.000 de lei, anunță instituția. Acestea au obligația să depună formularul 20 la organul fiscal de care aparțin, lunar sau trimestrial, în funcție de situația fiscală. Persoanele care nu înregistrează declarația TVA pot fi obligate să achite diferențele de taxe, dar și penalități calculate retroactiv, avertizează ANAF. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

13-14 grade în capitală. I just called to say I love you. Ce frumoasă e piesa asta. Ce dimineață ar putea fi dacă ți-ai începe așa ziua. La trecerea dintre iulie și august, o masă de aer foarte fierbinte cuprinde vaste zone ale Europei. Adică vine un val de căldură. Specialiștii în meteorologie îi spun domul de căldură. Și România va fi afectată, explică un meteorolog pentru un site de știri în dimineața asta. Valul ajunge și va fi intens și persistent. Meteorologii nu exclud însă șansele să fie și coduri roșii din cauza temperaturilor extrem de ridicate. O anumită zonă din Europa va fi mai mult afectată decât altele. E al patrulea val de căldură extremă cu care se confruntă continentul european. Ele vin de obicei, valurile astea, în timpul verii și persistă. Se produc în anumite configurații de blocaj atmosferic, de tip Omega. Europa de vest, Spania, Franța, Germania vor fi primele sub domul de căldură. În 31 iulie începe. Severeweather.com, adică un site cu hărți meteo, arată că o masă fierbinte de aer vine dinspre Atlantic. Domul ăsta de căldură va cuprinde și mare parte din țara noastră, în mod special zona de nord și nord-est. Acest anticiclon, vai de mine, va staționa deasupra Europei 2 săptămâni. Domul ăsta de căldură ajunge în România, în zona despre care vă spuneam, în weekend, probabil. Debutul urmează a fi intensiv și persistent. În partea de vest se va simți mai tare din 30 iulie. Adică de mâine, să ne pregătim. Deocamdată ne bucurăm de temperaturile extraordinar de plăcute, 15 grade. Mă uit, sunt zone cu 9 grade și zone cu 20, la mare, e drept. Bună dimineața! Sper că sunteți bine! În Magic Morning, imediat, Ace of Base. Avem și Maroon 5, avem și cuvântul magic, pentru că vara e magică. Avem și cadouri de oferit.

din Italia oferă, mi se pare incredibil, baie cu nisip vulcanic și spa cu bere. Revin. Da, hotelurile nu mai știu ce să facă să aibă oameni, clienți. Revin să vă spun despre tendințe în turism. Deocamdată e o dimineață frumoasă, 29 iulie, o dimineață cu armonie. Țineți minte cuvântul ăsta. Am de oferit o brățară după ora 9.

Magic Summer. Trebuie să intri pe magicfm.ro, îți faci cont, iar dacă ai deja, te autentifici. Apoi îmi scrii cuvântul magic și o poveste simplă dintr-o vacanță care te face și astăzi să zâmbești. Te aștept! Cuvântul magic astăzi, cel puțin la ora asta, în prima parte a dimineții, este armonie. În armonie cu planeta.

hotel în Italia, care oferă în pachetul de cazare spa cu bere. Revin după inegalabili. Nu uita să participi la Magic Summer. După ora 9 oferim ofer cu drag o brățară de la gravează-povestea-ta.ro, iar luni am din nou o vacanță 7 zile în insula Lesbos de oferit.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Magic FM. Magic FM.
8: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
9: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
10: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
11: Viața bate câmpii.
12: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
13: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
12: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
13: Cum să nu? Doar să sune Elia.
11: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
14: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame.
17: Mega Image, bun pentru noi toți!

dragii mei dragi, bună dimineața, e ziua lui Wenya Morris. Wenya este unul, deși pare femeie, este unul dintre tenorii din trupa inegalabilă. Trebuie să știți despre ei că au debutat în 1985. Erau patru băieți, absolut superbi, iar în anul 2003 au devenit doar trei, pentru că Michael McCary a plecat din grup din cauza unor probleme de sănătate. Trupa care cântă a cappella sau vocal harmony s-a născut în Philadelphia, Pennsylvania. La vremea respectivă erau atracția petrecerilor oamenii ăștia. Au fost colegi la Philadelphia High School și Creative Performing Arts. Acolo s-au întâlnit frații Morris, unul dintre ei se sărbătorește astăzi, 53 de ani, tenorul Wenya. Lângă el este și fratele lui, Nathan Morris și Mark Nelson, aceștia sunt cei trei. Au lansat în 91 Coolie High Harmony, 93 fabulosul End of the Road. Dacă știi cine sunt ei, cântă de toate, pe voci, în sincron sau separat. Au mai avut un single excepțional, Motown Philly, apoi au acel fabulos duet cu Mariah Carey pentru One Sweet Day. Vă aștept în Magic Morning să-mi spuneți cum se numesc băieții, bărbații, împreună. Îi ascultăm aici. Dacă știi cine sunt ei, îți ofer cu drag un pachet de cărți pentru răspunsul corect la întrebarea cine sunt inegalabilii. Baftă!

0: sunt oamenii ăștia cu voci atât de speciale aici, în timpul acestei piese, sau mă rog, în perioada în care lansa această piesă, End of the Road, erau 4, din 2003 sunt doar 3. Cum se numesc? Inegalabili. Hai la 021-316-3636 să-mi spui numele lor. Da, te aștept în Magic Morning cu un super pachet de cărți. 021-316-3636 e locul în care poți să îmi povestești despre trupa inegalabilă. 4 băieți, acum 3, ia să vedem. Bună dimineața! S-a blocat, s-a deblocat, vă ascult! Neața, cine sunteți?
1: Ersin din Constanța.
0: Ersin, ce faceți, Ersin? Cum e vremea la Constanța? Soare!
1: Soare, e frumos!
0: Perfect! Ersin, cine sunt ei?
1: Boyz II Men.
0: Boyz II Men! Felicitări, Ersin! Bravo, Constanța! Vă mai aștept și cu alte ocazii!
2: Testul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

0: partener a fost aici. O pădure din Portugalia a primit statutul de pădure terapeutică. Se numește Buscacao. Și ascunde 250 de tipuri, de specii, de arbori și arbuști. Într-un astfel de loc, e ca în baia din pădure. Pădurea națională din Portugalia devine prima pădure terapeutică certificată din peninsula iberică. 105 hectare, 250 de specii, de arbori, arbuști. Certificarea a venit pe 17 iulie. Sunt 3 situri certificate de acest organism. O pădure din Austria, una din Bad Neuenham din Germania și aceasta. De ce e specială? Ce se întâmplă acolo? Teritoriul e împărțit în 4 mari unități. Arboretum, grădinile, Varea Ferigilor și pădurea relictă. Ce se întâmplă acolo? De ce sunt pădurile terapeutice? În primul rând pentru că ele, plimbările în zonele acestea, au indicații speciale. Acolo activează terapeuți calificați care coordonează tratamentele sau niște programe special inventate pentru cei care suferă de tot felul de lucruri, mai ales pentru reducerea stresului și un somn mai bun. Healing Forest International Certification Office enumără printre beneficiile asociate plimbărilor prin pădurile astea speciale, îmbunătățirea capacității cognitive, reducerea stresului, anxietății, scăderea tensiunii arteriale și, desigur, asta după care alergăm toți, un somn mai bun, neîntrerupt. Bună dimineața! Asta vă doresc!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de

Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hai, Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
0: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie-3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Horoscop Magic FM.
1: Și astăzi horoscopul e tot de pe știrile protv.ro. Lună plină, cu reușite, încărcată cu de toate, o să avem energie bună, le ducem la bun sfârșit în cele din urmă. Vibrația zilei este 2 cu 9, 11. Să fim recunoscători pentru ce primim. Leu, poate v-ați luat cam multe angajamente, dar vă descurcați pe la serviciu cu ce v-ați propus. Puteți începe după proiecte și altele. Vești bune despre o afacere care v-ar putea aduce câștiguri și faimă. O să fie mult de muncă. Fecioară, câteva probleme de prin trecut revin. Au să fie rezolvate definitiv. Puteți începe o viață nouă. Poate urmează să vă căsătoriți. Apar cheltuieli neprevăzute, taxe, facturi pe care nu le-ați fi plătit la timp. Dar și multe mărunțișuri. Atenție aici! Balanță! O ieșire prin oraș ar putea detensiona. Ați mai face niște ordine printre idei, faceți alegeri importante legate de muncă și de vacanță. S-ar putea să vă bucurați de sosirea cuiva care a revenit după o lungă absență. Vă refaceți sufletește. Scorpion, insistă cineva să lucrați împreună. Poate e ceva pentru toamnă. Mai aveți timp să vă gândiți. Întâi vă odihniți un pic, mergeți în vacanță, ia vedeți cum vă via acolo. Sunt și niște urgențe pe acasă. Sunt piese de înlocuit. Poate scoateți niște bani de prin conturi. Săgetător, ca să faceți rost de niște bani în plus, munciți în timpul liber. Păpuneți și casa la punct, aveți nevoie de una de alta. Vă alocați un mic buget aici. Poate e de lucru în echipă. Se poate întâmpla și în concediu acolo unde vă aflați. Va fi revigorant. Capricorn, la voi banii intră și cam ies. S-au adunat multe de cumpărat și e posibil să aveți niște restanțe. Banii pe care nu i-ați încasat la termenul anunțat, cumva așteptați să apară. Poate că vreți să vorbiți un pic deschis cu partenerul de cuplu, să stabiliți ceva, poate un eveniment curând, sau atenție la discuțiile contradictorii. Vărsător, agenda e încărcată, toată lumea vrea ceva de la voi. V-ați fi luat prea multe angajamente, trebuie să vă țineți puțin de cuvânt. Vă faceți planuri cu bătaie lungă, sunt proiecte care așteaptă de ceva vreme să le vină rândul. Gestionați bine situația. Pești, se poate să descoperiți o preocupare de timp liber, care va aduce un plus de bună dispoziție. Depășiți unele momente tensionate. E posibil să apară cineva care vă cucerește prin felul de a fi. Începeți o poveste de dragoste dacă sunteți singuri. Hai, ce frumos ar fi! Berbec, noutăți care vă țin în priză, poate vi se propune un business. O să aveți energia necesară să vă apucați de un astfel de proiect. Să observă o comunicare mai bună cu colegii, cu conducerea, pe la serviciu. Ceva ce reflectă și rezultatele muncii voastre. Taur, se poate să încasați o sumă mai mare de bani. O să puneți ceva deoparte, să aveți de vacanță pentru ieșirile prin weekend. Sau poate când vă întoarceți. E posibil să vină și o confirmare, vi s-a aprobat un credit despre plecarea în vacanță sau poate vi s-au făcut ceva discounturi la cazare, la transport. Gemeni, poate primiți un semn de apreciere, de recunoștință din partea unor oameni pentru care ați lucrat. E posibil să prelungiți un contract. Poate apărea o provocare pe plan personal. Revine cineva care își dorește să fiți din nou împreună. Trebuie doar să vă gândiți bine înainte să răspundeți. Rac, e posibil să bateți palma pentru un job care va duce câștig financiar consistent, stabilitate. Vă caută cineva și vă invită la o plimbare în weekend. Dacă n-aveți program, atunci de ce să nu mergeți? Horoscopul de pe știrile protv.ro. We are young, Janelle Monáe și Fun.

0: dragi prieteni, este ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante informații. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Premierul interimar Ilie Bolojan promite din nou că veniturile bugetarilor nu vor fi afectate de noua lege a salarizării. Mai multe sindicate au criticat dur proiectul și reclamă că modificările vor duce la scăderea salariilor. Angajații din sănătate au declanșat chiar grevă generală. Mai bine de 500 de spitale din țară asigură în prezent doar urgențele și asistența medicală. Ilie Bolojan.
2: Niciun salariu în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar în mod evident, creșteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești.
1: Cât privește sănătatea, Ilie Bolojan a reclamat că majoritatea plăților pentru salarii vine de la Casa Națională de Sănătate, nu prin plata serviciilor prestate pacienților. Prin noua lege a salarizării vor trebui recalculate și tarifele de funcționare a spitalelor, a adăugat premierul interimar. PSD blochează în instanță hotărâri de guvern ce au ca miză miliardele de euro din PNRR. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că au fost depuse 12 plângeri penale pentru tot atâtea hotărâri adoptate în ultima ședință de guvern.
3: Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile.
1: Șeful PSD, Sorin Grindeanu. Aur anunță că va vota împotriva programului European Safe. Liderul partidului, George Simion, susține că mecanismul favorizează alte industrii de apărare și nu răspunde nevoilor de securitate ale României.
4: Aur va vota contra programului Safe în actuala lui formulă, pentru că inițial ni s-a părut că face parte dintr-un acord politic de contracte cu dedicație pentru alte țări, pentru alte industrii de armament, și timpul a dovedit și faptul că nu este adecvat la tipul de război modern. Ce ar fi trebuit să facă din punct de vedere al programului SAFE era investiția în industria de apărare românească.
1: România riscă să rateze aproape 17 miliarde de euro din programul european SAFE, bani pentru investiții în apărare. Exercițiu de evacuare cu victime multiple. Astăzi, în Poiana, Brașov, va fi simulată intervenția la un presupus incendiu în incinta hotelului Grand Teleferic, transmite ISU. Exercițiul începe de la ora 10. Autoritățile vor să testeze inclusiv capacitatea și modul de reacție la planul roșu de intervenție. ISU a transmis deja turiștilor cazați în hotel să nu intre în panică. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă și astăzi, cu maxime între 26 și 35 de grade. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning. We'll be right back.

pentru că mă face să zâmbesc, poate are același efect și în cazul vostru. Bună dimineața! În turismul de wellness au apărut tendințe noi. Din ce în ce mai mulți oameni caută experiențe exclusiviste. Tendințele momentului se duc spre detox, spre relaxare totală, spre renunțarea la ce e clasic și tradițional și la experiențe noi și neobișnuite. Industria globală valorează acum trilioane de euro în zona asta de wellness. Operatorii din turism mizează pe metode neobișnuite, aparent trăznite. Călătorii caută să se simtă bine. Vorbim aici de retreat-uri, de soluții de somn, băi în pădure, scufundări în apă rece. Bine, în anumite zone din Japonia, turiștii se îngroapă până la gât în nisip vulcanic, care este încălzit natural. Practica se numește Sunamushi. Și spun oamenii ăștia că greutatea nisipului dă o senzație ciudat de reconfortantă, ca înfășurarea unui cocon. Într-un spa din Italia poți face baie în lapte, lapte de măgăriță chiar. Există și baie de bere, foarte interesant. Spaurile cu bere par desprinse dintr-o poveste. Sunt rare, dar există. Deosebit de populare, de exemplu, în Cehia. Te scufunzi într-o cadă de lemn umplută cu un amestec de ingrediente specifice berii. Hamei, orz, drojdie. În timp ce chiar te bucuri de o bere adevărată, servită de la un robinet aflat fix lângă această cadă. Și mai există spauri în care oamenii fac yoga folosind, da, animale. Adică o clasă de yoga cu instructori și participanții în care sunt oameni, iar capre adevărate sunt și cele care fac tot felul de lucruri, de gesturi, de poziții. Câinele cu fața în jos. O bucurie pentru efectul pe care animalele îl pot avea asupra oamenilor. Spa cu bere, asta îmi rămâne în minte, nu știu de ce. Interesant, nu? Tu ce experiență inedită aștepți de la vacanța ta? Mi se pare interesant de văzut. Ce așteptări avem, în afară de odihnă și bucuria de a fi cu ai tăi, cu prietenii, cu familia? Ce aștepți de la vacanță?

bună dimineața și celor care s-au trezit mai târziu, care sunt în vacanță. Dacă n-ai avut vacanță, atunci poate câștigi una la radio. Luni am de oferit o vacanță de 7 zile pentru 2 persoane în una din cele mai frumoase locuri din Grecia, una din cele mai frumoase insule, Lesbos. Te aștept, dar până luni trebuie doar să capitalizezi minimum 5 cuvinte magice. Astăzi trebuie să știi cuvântul magic, cel puțin până la ora 10, este armonie. Ora viitoare am de oferit o brățară.

contează povestea ta.ro. Trebuie să îți faci cont pe Magic FM. Dacă ai, foarte bine, autentifică-te. Dacă n-ai, atunci fă cont și scriem cuvântul magic acolo la rubrica cuvântul magic, armonie, și adaugă povestea ta, care e întâmplarea dintr-o vacanță care te face și astăzi să zâmbești. Asta e întrebarea. Asta e povestea pe care o aștept. Le citesc pe toate. Una dintre ele va fi aleasă, iar cel sau cea care a trimis-o câștigă o brățară absolut superbă, de purtat vara asta. Cei care au reușit să capitalizeze, să adune 5 cuvinte magice, luni dimineață ar putea primi o vacanță în insula Lesbos, oferită de Magic FM. Mulțumim Aerovacanțe pentru parteneriat. Pretty Young Girl acum. Magic FM.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Viața bate câmpii.
3: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
4: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
3: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
4: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Pui castraveți murați.
1: Pui salată iceberg.
5: Pui sos California.
1: Și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui.
5: Ba da,
1: Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

Ce piesă urmează? Și pentru că urmează așa un cântec care mie îmi dă o stare de bine și pe care o să încerc să-l dansez, am găsit o știre de pe bbc.co.uk legată de dans. Să vă explic puțin despre ce e vorba. Atunci când alergi, soliciți cardiovascular și locomotor, organismul și inima. Când ridici greutăți, soliciți forța și rezistența musculară. Dar te-ai gândit ce de lucruri interesante se întâmplă în viața, în corpul tău, în mintea ta când dansezi? E bine, le faci pe toate astea în plus. Când susții ritmul, interpretezi muzica, îți coordonezi mișcarea cu un grup sau cu un partener sau în ritmul muzicii, se întâmplă în corpul tău niște lucruri extraordinare. Sunt efecte neurologice documentate. Studii privind neuroplasticitatea arată că dansul e una dintre activitățile cu cel mai ridicat impact pozitiv asupra memoriei, coordonării și stării de bine pe termen lung. Nu trebuie să faci, știu eu, ce mișcări în sincron. E de ajuns să coordonezi mișcările tale cu ritmul muzicii și pur și simplu să te bucuri câteva zeci de minute de un dans intens. Creierul și corpul îți vor mulțumi la nebunie sau din toate celulele lor. La ra ra ri ra ra ra, uite, îți ofer eu șansa să dansezi cu mine sau singur, acasă, în vacanță, la Bush, Be My Lover.

pe care le păstrezi cu tine pentru totdeauna. Pe 12 și 13 septembrie, Sala Palatului găzduiește Masters of Classic, un eveniment care aduce la București unele dintre cele mai mari nume ale operei mondiale. Jonas Kaufmann, Ana Netrebko și José Carreras, două seri dedicate excelenței muzicii clasice. Săptămâna asta în Magic Morning te invităm să fii parte din această experiență. Poți câștiga o invitație dublă la Masters of Classic. Tot ce e de făcut e să ne spui o poveste. Trimite răspunsul tău la întrebarea zilei printr-un mesaj, care poate fi vocal sau text, la 0734220033. Poți câștiga o invitație dublă la Masters of Classic. Aștept povestea ta. Uite și întrebarea. Vine fix acum. Care e melodia care te face să oprești tot și să o asculți? Spune-ne pe scurt povestea ei la 0734220033. Povestea ta te va duce în toamna asta la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii clasice din Europa. Magic FM e partener al festivalului Masters of Classics.

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldi smici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Pui castraveți murați. Pui salată iceberg. Pui sos California. Și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui. Ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
6: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Don't stop me now, nici acum, nici altă dată, să nu încerci să mă oprești, sunt aici în Magic Morning. Imediat îți spun care sunt lucrurile pe care le poți face pentru a-ți ajuta copilul să mănânce mai multe legume. Se pare că experții nutriție din Marea Britanie au descoperit și vârsta la care nu mai poți face mare lucru. Și cum și ce să faci seara înainte de culcare pentru a încetini declinul minții? Da, toți, după 35-40 de ani, suntem mai atenți la notificări decât la ce gândim și cum gândim. Am amănunte și lucruri interesante și după nouă. Vă aștept în Magic Morning. Hey!

0: ora 9, Magic Morning, bună dimineața, avem știri ca de obicei. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Guvernul schimbă strategia pentru a nu pierde o parte din banii disponibili prin PNRR. PSD a blocat în instanță 12 hotărâri ale executivului și acuză că guvernul demis și-a depășit atribuțiile. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat aseară după ședința cabinetului că strategia pentru conservarea biodiversității va fi adoptată acum de Parlament.
2: În cazul a trei dintre ele, care țin de jaloane din PNRR, am fost mai atenți la mizele lor financiare, iar această hotărâre de guvern, care are o miză financiară de 970 de milioane de euro, am considerat că nu ne putem permite să riscăm suspendarea ei. S-a depus astăzi un proiect de către parlamentari, având ca și propunere adoptarea acestei strategii.
1: Ieri șeful PSD a explicat de ce socialdemocrații au atacat în instanță hotărârile guvernului. Sorin Grindeanu.
3: Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile.
1: Cât privește reformele din PNRR, acestea ar trebui să treacă de votul parlamentarilor până la 31 august. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și va intra în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că tarifele trebuie ajustate până când parcarea va fi plină, adică oamenii își vor permite să plătească.
4: E un aspect simplu în astfel de situații. Eu vreau să văd acea parcare plină. Acea parcare va fi plină în momentul în care se va echilibra prețul cerut cu capacitatea și interesul oamenilor de a plăti. Poate să pună și 700 de lei. Dacă eu trec pe acolo și o văd goală, înseamnă că prețul e prost, adică e mare.
1: Ministrul transporturilor, Radu Miruță. Apel de la Primăria Capitalei după sezizările privind prezența șobolanilor în oraș. Pentru ca deratizarea să funcționeze, este necesară menținerea curățeniei, gestionarea deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate, transmit oficialii. PMB anunță și că au fost aplicate deja 2 din cele 4 tratamente pentru deratizare în piețe, târguri și în cimitirele din oraș. Profi retrage de la vânzare un lot de stafide din cauza pesticidelor. E vorba despre stafide aurii Orlando de 100 de grame brand Maestro cu termen de valabilitate 30 aprilie anul viitor. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze în magazine. Banii le vor fi restituiți și fără bonul fiscal, anunță ANSVSA. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi cu maxime între 26 și 35 de grade. Ceva ploi sunt așteptate din a doua parte a zilei în centrul, sudul țării și în zonele montane. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Jesse Knowles, mă rog, fostă Knowles, făcea un lucru extraordinar. Lansa un album nou-nouț care se numea Renaissance și în 2 săptămâni a ajuns number one pe ambele maluri ale Atlanticului. Primea la gala de decernare a premiilor Grammy cu ediția numărul 65

o invit la concursul cu brățara. Trebuie să o felicit pe Daniela Stavără din București. Ea este cea care primește o invitație la super evenimentul Master of Classic. Daniela, mulțumim pentru mesaj. Cântecul meu, melodia mea de suflet este Unchained Melody. Am auzit-o în toate felurile și sper să o aud și pe teme clasice. Felicitări, 12-13 septembrie are loc evenimentul Masters of Classic. Daniela, ați câștigat invitație și acum este ora 9:17. În Magic Morning urmează Magic Summer! Eu deschid folderul cu înscriși. Avem înscriși care au apărut așa pe ultima 100 de metri, adică astăzi, pe 29 iulie, avem 1, 2, 3, mulți înscriși, foarte mulți înscriși. Unul dintre, sau una dintre cele care mi-au trimis mesajul astăzi, vă reamintesc, cuvântul magic este armonie. Și aștept și o întâmplare dintr-o vacanță care vă aduce și zâmbetul pe buze. Eram la munte, am avut parte de cel mai autentic ambuteiaj. O cireadă de văcuțe traversa liniștită drumul. Eu, curajoasă, am intrat cu mașina fix în mijlocul lor. Câteva minute bune, am fost membru onorific al cirezii. Sub privirile serioase ale noilor mele colegi, a trebuit să aștept. Elena Lupu este cea care a trimis mesajul cu cireada de văcuțe. Primește o super brățară. De la gravează povestea ta. Felicitări, Elena Lupu. Vă mai aștept și cu alte ocazii în Magic Morning. Să nu cumva să uitați, avem de oferit și o vacanță pentru cei care înscriu minimum 5 cuvinte magice. Baftă! Vacanța vine luni, Elena a câștigat brățara astăzi, evident. Beautiful songs.

E despre bătălia hiturilor la ora asta, 9:26 de minute. Hai să vedem ce se aude la radio, care din cântece. Vine căldura, mă rog, cupola de căldură, domul de caniculă în tot vestul continentului și pe la noi pe aici. Nu știu dacă sudul va fi atât de atins, dar vestul țării probabil. Așa că din când în când vor fi și ploi, furtuni, că așa se întâmplă întotdeauna când e foarte cald. Purple Rain, votează!

0213163636 vă așteaptă. Votați cântecul dimineții Prince Purple Rain versus unicul, nemuritorul, extraordinarul Tom Jones.

0: știi să ai vârsta pe care o ai și să cânti cum cânti.
1: 83.
0: Bună dimineața! Vă ascult! Alo?
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine e cu mine? Cine sunteți?
2: Maria.
0: Maria! Ce faceți, Maria?
2: Pe drum, pe
0: trafic. Ia ziceți, care e cântecul care se potrivește cu
2: Purple
0: momentul?
2: Rain.
0: Purple Rain! Mulțumim, Maria! 1-0! Bună dimineața!
3: Bună dimineața, doamna Diana!
0: Cine e?
3: Irina din Constanța.
0: Irina de la Constanța! Ce faceți, Irina?
3: Bine, în drum spre birou, ca în fiecare dimineață, ascultând la radio, ascultându-vă de dimineață.
0: Mulțumesc! Ce drăguț! Suntem împreună, indiferent de dimineață, de căldură, de sezon, de...
3: Așa este.
0: Ia ziceți, Irina, ce să fie?
3: Grea decizie astăzi.
0: Așa?
3: Dar voi merge pe a doua piesă, Tom Jones.
0: Da, Tom Jones, Delilah egalează. Bună dimineața și vă mulțumesc! La mare s-a votat cu Delilah și acum, oameni buni, dragi prieteni, iată vocea, iată cântecul. Hai să vedem ce să fie. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
4: Vali, sunt din București.
0: Vali, ce faceți, Vali?
5: Fac pe acasă, da, o cafeluță.
0: Așa, dați-i drumul la cafeluță, la muzică, să ne bucurăm de...
5: Prince,
0: Purple Rain, mulțumim pentru voturi!
6: Și data viitoare la...

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme, reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Există voci pe care le aștepți de o viață.
9: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
8: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
9: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
8: Masters of Classic.
9: 12 și 13 septembrie.
8: Sala Palatului.
9: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
8: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
10: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
12: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98 și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!

bună dimineața din Magic Morning și pentru cei care s-au trezit mai târziu și iată, au deschis radioul pentru muzică bună, știri interesante. Din ce în ce mai mulți părinți din Marea Britanie sunt furioși pentru faptul că nu știu cum să facă să pună legume suficient de multe în farfuriile copiilor. Bine, toată lumea mănâncă preparatele albe, bej și colorate, gen pâine, dulciuri și așa mai departe, paste, cartofi. Ce e alb e bun, ce e colorat? E bine, o doamnă doctor spune așa, că dacă n-ai reușit să-i pui legumele în farfurie și în program și în dietă până în 5 ani, e greu de crezut că vei reuși. Dacă nu începi să crești expunerea copiilor la legume până la vârsta asta de 5, poate 6, poate fi prea târziu. Nu e imposibil după aceea, dar e mult mai dificil. Sfatul doamnei este așa. Un copil trebuie să guste dintr-un aliment de cel puțin 15 ori înainte să-l accepte. Preferințele alimentare încep să se formeze încă din timpul sarcinii, deoarece aromele alimentelor consumate de mamă ajung la făt prin lichidul amniotic. Legumele ar trebui servite pentru mofturoși înainte de felul principal, adică pune în farfurie când îi este foarte foame ceva ce vrei să încerce. Mazăre, broccoli sau ceva, orice. Specialiștii recomandă legume și la micul dejun, în omlete, în brioșe sărate. Puneți cât mai multe în farfurie, de minimum 15 ori. Asta e cifra pe care o iau ca temă pentru acasă. Mă rog, nu mai e cazul, noi nu mai suntem copii, dar știu încă oameni care scot din salată frunzele de ștevie sau care nu mănâncă absolut niciodată roșie sau care cred că salata verde are gust de iarbă, adulți fiind. Bună dimineața! Eu cred că Pink a mâncat întotdeauna bine. Ia uite ce bine!

versiunea cu Eros și Tina pentru Coze de la Vita, un studiu realizat la Rutgers University din Statele Unite pe femei obeze arată că timpul, ora la care mănâncă ultima masă, e la fel de importantă cu ce mănâncă la ultima masă. Adică până la ora 18, maxim 19, ar trebui mâncată cina. Femeile care au mâncat într-un interval mai scurt

0: lucrurilor. Deci și creierului îi face bine faptul că nu mănânci târziu. O schimbare radicală în pediatrie. Medicii din cele mai multe țări au început să insiste cu ideea de a introduce recomandarea timpurie în meniul copiilor a arahidelor sau a untului de arahide. Studiul a schimbat puțin paradigma. De ce s-au schimbat recomandările medicale? Citiți când aveți timp. Mi se pare important să înțelegem că toți avem nevoie să fim bine. Foarte bine. Și apropo de bine, tendințele în turism și wellness s-au schimbat atât de tare că au apărut băi cu nisip vulcanic, spa cu bere și yoga cu animale de companie sau capre chiar. Iar în China, agricultura a urcat pe verticală, adică din ce în ce mai multe ferme s-au transformat în fabrici inteligente de hrană. Serele nu mai sunt pe lățime, ci pe înălțime. Imaginea unui oraș agricol vertical de 1000 de acri cu plante cultivate în clădiri uriașe supraetajate par scoase din filme science fiction. Trebuie să vedeți aceste imagini ca să înțelegeți. Și se pare că vine domnul de căldură peste Europa. România va fi afectată mai ales în vestul ei. Un meteorolog spune că pe lângă caniculă vor fi și furtuni violente. Până una alta ne bucurăm de vremea de la ora asta. 20 de grade în capitală, mai târziu 30 și ceva. Eu vă aștept și mâine pe răcoare în Magic Morning să aveți o zi absolut perfectă.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Roxel și Joyride la Magic FM. Mi-am dat seama de ceva. De cele mai multe ori nu ne amintim exact în ce zi a săptămânii s-a întâmplat ceva frumos. Nu spunem niciodată a fost într-o miercuri sau a fost într-o joi. Spunem țin minte muzica, locul, oamenii, atmosfera. Poate că zilele din calendar sunt doar niște repere. Cele care rămân cu adevărat sunt momentele. Așa că hai să adăugăm și astăzi câteva momente care merită păstrate. Noi avem coloana sonoră pregătită. Bine vă regăsesc, eu sunt Dan Gabor și mă bucur că petrecem aceste ore 3 la număr împreună pe Magic FM. Pentru minutele următoare v-am pregătit și anume Mungo Jerry in the Summertime.

cuvântul Magic Summer de astăzi din acest program, cel care vă poate aduce, evident, cadou, o brățară absolut superbă. Iar luna viitoare, o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Musai pe fază, acum vă invit să ascultăm împreună Crowded House, Don't Dream It's Over.

Miley Cyrus și Flowers am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi este bucurie. Iar voi va trebui să intrați rapid, repejor, pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent, să spunem așa, să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo care este întâmplarea dintr-o vacanță care vă face și astăzi să zâmbiți. Așadar, cuvântul bucurie, succes vă aștept!

0: Enjoy good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Guvernul a deblocat angajările pentru aproximativ 7.000 de posturi în spitalele din țară. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali și personal auxiliar. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
1: Aproximativ 2000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum, față de prima propunere de memorandum, spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi.
0: Decizia permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să înceapă procedurile de recrutare, precizează guvernul. Noua sală polivalentă din Tulcea este gata. Compania Națională de Investiții anunță finalizarea lucrărilor la arena cu aproximativ 4.500 de locuri. Proiectul a costat 25 de milioane de euro și a presupus inclusiv construcția unei parcări subterane și a unei săli de antrenamente. Noua sală polivalentă va fi inaugurată la turneul feminin Eurobasket sub 18 ani. Prima partidă va avea loc vineri, Portugalia-Olanda, de la 13:30 de minute. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
7: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei.
6: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
2: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Deși piesa se numește Son of Jamaica, cei de la Gumbei Dance Band nu sunt din Jamaica, ci din Germania. Au lansat piesa în 1980, iar refrenul ei a devenit rapid unul dintre cele mai recognoscibile sunete ale verii, ajungând pe primul loc în topuri din mai multe țări europene. Iar dacă tot vorbim despre Jamaica, insula este celebră pentru plajele cu nisip alb și ape turcoaz, pentru muzica reggae și pentru atmosfera aceea relaxată care pare să încetinească timpul. Și nu degeaba este una dintre cele mai iubite destinații din Caraibe. Acum ce să spun, am putea ajunge și noi pe acolo dacă ne dăm un pic silința și dacă ne lasă buzunarul, este adevărat, cum ar spune tataia, dacă am bate bani noaptea cu ciocanul. Așa avea el expresia aceea. În continuare, la Magic FM, un alt cântec care mie îmi place foarte tare, JC Ware, Wildest Moments.

0: dar și pentru ai noștri, Smiley și Teo Roz cu Ultimul Dans. Cele mai frumoase refrene se desfășoară în continuare pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe EMAG Fun Shop original.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Watching in slow motion as you turn.
4: Relax, magic relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Teo Rose și Smiley, ultimul dans la Magic FM. Există un lucru pe care îl facem cu toții fără să ne dăm seama. Spunem foarte des, n-am avut timp. Dar dacă stai puțin să te gândești, de multe ori nu a fost lipsă de timp, a fost prea mult zgomot, prea multe notificări, prea multe lucruri urgente și prea puține momente în care să stăm și noi așa două minute doar cu gândurile noastre. Poate că de asta muzica rămâne atât de importantă, pentru că măcar cât durează o melodie, parcă lumea vorbește ceva mai încet. Nu? Mă bucur că ai ales să petrecem și această oră împreună. Eu sunt Dan Gabor, încă o dată bună dimineața. Pentru minutele următoare ascultăm ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

if you saw me crying? And would you save my soul?

atunci vă inviar mineau la Magic FM. S-ar putea să vă mai fi spus. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM vă dă șansa să scrieți una nouă. Ascultați Magic FM, fiți atenți la cuvintele Magic Summer. De-a lungul zilei completați formularul și răspundeți la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele voastre. În fiecare zi puteți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Lesbos, adică una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este bucurie, iar voi va trebui să mergeți repejor acum pe magicfm.ro, în secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați cuvântul și să-mi povestiți totodată care este întâmplarea dintr-o vacanță care vă face și astăzi să zâmbiți. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Ministrul interimar al muncii vrea noi negocieri pe noua lege a salarizării până se va ajunge la un consens. Mai multe sindicate au criticat dur proiectul și reclamă că modificările aduc scăderi de venituri. Sindicaliștii au anunțat de mai multe zile că refuză noi discuții cu guvernul interimar, iar angajații din sănătate au intrat de ieri în grevă generală. Ministrul Dragoș Păslaru a explicat dimineață la Digi24 că unde vor fi tăieri de sporuri, veniturile vor fi menținute la nivelul din prezent prin compensări.
1: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră. Sumele compensatorii sunt venit salarial, poartă impozite pentru pensie și sănătate. Practic, nu există nicio diferență față de situația actuală.
0: Între timp, greva generală din spitale continuă și astăzi. În peste 500 de unități medicale din țară au fost suspendate operațiile și internările și sunt asigurate doar asistența și urgențele. Prețurile carburanților s-au scumpit din nou astăzi. Litrul de motorină standard se vindea dimineața la stațiile din București și cu 10 lei și 27 de bani. Și benzina s-a scumpit astăzi până la 9 lei și 27 de bani pe litru. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august, Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei, Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
9: Copii!
10: Vacanța asta

0: castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Psst, hei, tu.
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 30 iulie și 2 august ai rondele Somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy, 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Relax. Magic Relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: This is Magic FM. Always the best music.

Facem și puțină istorie muzicală. I Got You Babe a fost lansat inițial în 1965 de Sony și Cher și a devenit unul dintre marile cântece de dragoste ale anilor 60. Aproape două decenii mai târziu, în 1985, britanicii de la UB40 au readus această piesă la actualitate alături de Chrissy Hynde, solista trupei The Pretenders. Au păstrat mesajul original, dar i-au dat acel ritm relaxat cu influențe reggae care a făcut din versiunea lor un succes internațional. Și sincer, sunt melodii care demonstrează că unele povești de iubire nu îmbătrânesc niciodată, doar își schimbă orchestrația.

Magic FM în curând și Genesis, I Can Dance. Dar și Voltaj cu Ne-am Promis.

0: stați pe Magic FM, că stați bine!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: Sputro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Magic FM, F.R. David și Words. Există o întrebare care apare din când în când în conversații. Care e melodia ta preferată? Care e cântecul tău preferat? Și aproape niciodată răspunsul nu vine imediat, pentru că, de fapt, nu alegem doar o piesă, alegem o perioadă din viață. O vacanță, o persoană, o seară de vară. Muzica are acest talent incredibil de a păstra amintirile mai bine decât memoria. Așa că, în această oră pe care tocmai am început-o împreună la Magic FM, poate redescoperim o melodie pe care n-am mai ascultat-o de mult sau poate una nouă care va deveni peste ani coloana sonoră a unei amintiri frumoase. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor, până spre ora 13 facem ce știm noi mai bine aici, împreună.

După Genesis și I Can Dance, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi, o bătălie care aduce față în față două piese ce au făcut istorie, dar din motive diferite. Fiți antenă! Pe de o parte, Queen cu I Want to Break Free, imnul libertății și al curajului de a merge pe propriul drum. De cealaltă parte, The Police cu Every Breath You Take, unul dintre cele mai cunoscute cântece din toate timpurile, adesea confundat cu o declarație de dragoste, deși vorbește despre obsesie și posesivitate. Tu pe care îl alegi astăzi? Intră chiar acum pe Facebook-ul nostru Magic FM România, votează cântecul tău preferat, iar dacă adună cele mai multe voturi, se va auzi la Magic FM ora aceasta, înainte de știrile momentului. Succes!

voltaj, ne-am promis la Magic FM. Dacă te gândești deja la următoarea vacanță în Grecia, află că există o variantă prin care poți să nu plătești cazarea. Se numește house sitting. Pe scurt, proprietarii care pleacă o perioadă își lasă casa în grija unor turiști. În schimbul cazării gratuite, aceștia udă plantele, ridică corespondența sau au grijă de câine ori de pisică. Ideea a devenit tot mai populară, inclusiv pe insule precum Creta sau Ciclade, și este o preferată a celor care vor să stea câteva săptămâni și să trăiască asemenea localnicilor, nu ca turiștii. Practic, nu plătești cu bani, dar plătești cu responsabilitate. Iar pentru iubitorii de animale s-ar putea să fie chiar o vacanță perfectă.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Drone reperate în apropierea frontierei cu Ucraina de radarele armatei, două aeronave F-16 au fost trimise în misiune, anunță Ministerul Apărării. Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-alert. Amenințare cu bombă în portul Constanța, terminalul de pasageri a fost evacuat, echipele specializate fac verificări. Deputații decid astăzi dacă implementează acciza dinamică pe piața carburanților. Mecanismul permite reducerea accizei între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Prețurile carburanților au crescut din nou. Litrul de motorină se vinde cu 10 lei și 27 de bani, iar benzina cu 9 lei și 24 de bani. Meci decisiv pentru Universitatea Craiova în preliminariile Champions League. Oltenii joacă diseară de la 20:30 și returul cu Levski Sofia. În duelul din Bănie, Universitatea pleacă cu un handicap de un gol. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0. Un nou val de caniculă, temperaturile cresc treptat, pentru început fiind afectat vestul, iar ulterior și jumătatea sudică a țării. În următoarele zile vom avea maxime de 38-39 de grade, anunță ANM. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
5: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
8: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Există voci pe care le aștepți de o viață.
11: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
12: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
11: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
12: Masters of Classic.
11: 12 și 13 septembrie.
12: Sala Palatului.
11: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
12: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
13: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
17: Mega Image. Bun pentru noi toți!

Bob Marley, Could You Be Loved la Magic FM. Dacă aveți impresia că vara aceasta este cumva atipică, s-ar putea să aveți dreptate. Meteorologii spun că luna august ar putea fi dominată de un fenomen numit Omega, un blocaj atmosferic care ține aerul foarte fierbinte deasupra unei regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni. Asta înseamnă temperaturi frecvent de peste 35 de grade, posibil chiar în jur de 40 în unele zone, dar și nopți tropicale în care termometrele nu coboară sub 20 de grade. Așa că dacă n-ați terminat concediul, poate n-ar fi rău să păstrați câteva zile și pentru august. Vara se anunță hotărâtă să mai stea cu noi și nu așa, big time. Apropo de stat, rămâneți pe Magic FM în continuare, vă aduc aminte și cuvântul Magic Summer din această emisiune, e bucurie. Magic.

0: Cher și Dove la More, ora aceasta este gata, după fix, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Ora următoare ne întâlnim la Magic FM și cu Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Dar și cu Rema și al său Calm Down. Eu sunt Argabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape, să aveți o zi magică în continuare. Pe mâine, pa, pa!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Ceva se schimbă în Peter Parker.
5: God, that's cool.
4: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
6: Hai să trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
10: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
11: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
12: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ziua, sunt Ioana și mă bucur să ne regăsim pentru încă o după-amiază împreună la Magic FM. Rima și Selena Gomez ne-au recomandat să ne liniștim puțin, ceea ce la mijlocul săptămânii nu e deloc un sfat rău. Putem lăsa urgențele imaginare să mai aștepte, să respirăm și să ascultăm muzică bună. În fond, nu avem nevoie să salvăm lumea în fiecare după-amiază. Tina Turner o spune mult mai spectaculos în We Don't Need Another Hero.

Savage Garden și o declarație de dragoste fără rezerve. Profund, nebunește și cu totul. Foarte frumos, numai că după asemenea promisiuni urmează inevitabil și persoana care ridică puțin sprânceana și întreabă: bine, dar în afară de vorbe, sau Shania Twain, care pare genul de femeie care după tot discursul ar întreba simplu: bun, și becul din baie cine îl schimbă? Nu o impresionează prea ușor nici mașinile, nici aparențele, nici bărbații prea încântați de propria persoană. That impressed me much, aici la Magic FM.

'cause I gotta have faith. George Michael ne-a amintit că uneori trebuie să ai răbdare și mai ales puțină încredere. Iar vacanțele ne oferă un alt fel de încredere, aceea că o întâmplare aparent măruntă se poate transforma într-o amintire care ne face să zâmbim și după mulți ani. Cuvântul Magic Summer de care era nevoie la această oră este emoție. L-ați auzit? Acum vă invit să intrați pe magicfm.ro, să-l completați în formular și să răspundeți la întrebarea zilei: care este întâmplarea dintr-o vacanță care vă face și astăzi să zâmbiți? Poate a fost ceva neașteptat, amuzant sau pur și simplu foarte frumos. Mergem mai departe cu Eros Ramazzotti și Piu Bella Cosa la Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Un val de caniculă lovește România, căldura extremă va afecta pentru început vestul țării, unde sunt așteptate 38-39 de grade. Meteorologii anunță că temperaturile vor crește de la o zi la alta. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est. Tropicale, valori de 23-24 de grade la început în câmpia de vest.
0: Elena Mateescu, Administrația Națională a Penitenciarelor, vizate de un atac cibernetic. Mai multe servicii ale instituției au fost oprite, la fel și transferul persoanelor private de libertate. Amenzi de 280.000 de lei pentru unitățile de alimentație publică de pe litoral. În două cazuri, inspectorii ANSVS au decis suspendarea activității. Controlele făcute săptămâna trecută au vizat 239 de restaurante și magazine. Cele mai mari probleme s-au găsit la spațiile de depozitare. Rămâneți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
2: Suliara Stanciu. În Magic Morning am aflat că în corpul și în mintea umană se întâmplă lucruri extraordinare când înveți să dansezi. Spre deosebire de alergare și fitness, când dansezi, coordonarea și ritmul îmbunătățesc semnificativ memoria și disciplina pe termen lung. Așa că te aștept și mâine dimineață să dansăm împreună. Așa m-ai împiedicat că va fi ora 6. Mâine, printre altele, o să povestim despre mozzarella, brânza care are cea mai mare creștere și la capitolul consum, dar și la capitolul preț. Mâine la 6, cu gusturi bune, te aștept în Magic Morning, ca de obicei.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
6: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

Michael Jackson și Man in the Mirror, cântecul care începe orice schimbare din cel mai incomod, dar și cel mai corect loc, propria oglindă. Iar astăzi este Ziua Internațională a Tigrului, o zi care ne amintește că una dintre cele mai spectaculoase făpturi de pe planetă are nevoie de mai mult decât admirația noastră. Are nevoie de păduri protejate și de suficient spațiu ca să rămână la propriu sălbatică. Și fiindcă nu avem un playlist Spice Tigers, ne mulțumim cu Spice Girls, urmează Viva Forever la Magic FM.

Olanda și Ioana Ignat doar pe a ta, o declarație care nu lasă loc nici pentru îndoieli, nici pentru variante de rezervă. Iar acum e momentul să vă dezvălui câteva dintre super cântecele pe care le-am pregătit pentru ora următoare. După fix, ascultăm aici împreună Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: wanna be.
1: Și am ales și Kygo, Ava Max, Whatever. Ora se schimbă, muzica bună rămâne. Sunt Ioana și ne auzim după fix.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.
3: Magic Summer. Fiecare vizită la

0: El Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Viața bate câmpii.
2: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
3: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
2: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
3: Cum să nu? Doar să sune Elia.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: e de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98 și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Magic, Magic FM. Always the best music.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Aaron Said și Aaron Neville nu pretind că știu prea multe. Știu doar că iubesc și în anumite împrejurări s-ar putea să fie informația cea mai importantă dintre toate. Rod Stewart vine însă imediat cu o întrebare care pare simplă, dar ascunde o imagine foarte frumoasă. Ați văzut vreodată ploaia începând brusc de niciunde parcă într-o zi însorită? Have you ever seen the rain la Magic FM?

Long As You Love Me, un cântec în care trecutul, identitatea și toate celelalte detalii pot fi trecute cu vederea câtă vreme există iubire. O declarație generoasă, deși poate că înaintea primei vacanțe împreună ar fi bine să știm măcar dacă celălalt sforăie. În altă ordine, Day Day, chiar fără nicio legătură, astăzi pe 29 iulie este ziua imnului național al României, Deșteaptă-te române. Domeniul ăsta al imnurilor naționale, să-i zicem domeniu, ascunde povești neașteptate. Imnul Spaniei, de exemplu, nu are versuri, așa că nimeni nu riscă să uite textul la ceremonii. Imnul Africii de Sud trece prin 5 limbi în aceeași interpretare, iar melodia imnului american provine dintr-un cântec britanic scris pentru un club londonez, ai cărui membrii se întâlneau la cină, muzică și câte un pahar. Cu alte cuvinte, patriotismul are uneori o istorie muzicală mult mai aventuroasă decât ne-am imagina. Noi trecem de la imnuri cântate de milioane de oameni la un cântec despre singurătate. Toto Cutugno și Soli la Magic FM.

și Avamax cu Whatever, expresia internațională pentru momentul în care nu mai ai chef nici să explici, nici să contrazici. Am găsit însă un test de personalitate care durează cam 2 secunde. Luați un pix și scrieți cifra 2. Potrivit grafologilor, dacă îi faceți baza dreaptă, ați putea fi perfecționiști, liniștiți și foarte organizați. Dacă baza 2-ului este curbată sau înflorită, ați fi creativi, independenți și dornici să încercați lucruri noi. Sigur, grafologia nu este considerată știință, deci nu vă schimbați profesia și nu încheiați relații doar pentru că cineva a scris un 2 mai strâmb. Dar puteți verifica în joacă cine din birou este perfecționist și cine doar se grăbea. Iar dacă rezultatul nu vă convine, spuneți că a mințit pixul. Charles and Eddie întreabă imediat, "Would I lie to you?" la Magic FM.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. TVA 9% la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 1 octombrie. Măsura vine după atacul cibernetic asupra agenției de cadastru. Deputata PNL era Luca Turcan.
1: Este firesc atunci când apare o breșă în funcționarea statului să nu plătească cetățenii obișnuiți, ci dimpotrivă să fie sprijiniți cumpărătorii și antreprenorii. Consensul pe acest proiect de lege este unul încurajator.
0: Raluca Turcan. BNS sesizează Comisia și Parchetul European despre implementarea programului SAFE în România. Sindicaliștii cer verificarea respectării legislației europene în folosirea banilor destinați apărării. Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Riscul de incendii de vegetație rămâne ridicat pe văile Ebrului, Pirineilor, insulele Canare din cauza temperaturilor extreme. Toyota și Honda suspendă până vineri producția după cutremurul de 7,1 grade din Japonia. Cei doi constructori auto verifică impactul asupra furnizorilor și lanțului de aprovizionare. Rămâneți cu Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
7: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
8: Masters of Classic,
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
8: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
7: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
7: Există voci pe care le aștepți de o viață.
8: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
8: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
7: Masters of Classic.
8: 12 și 13 septembrie.
7: Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
10: Viața bate câmpii.
11: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
12: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
11: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
12: Cum să nu? Doar să sune Elia.
10: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
13: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

și la fereastra ta. Pe vremuri, o fereastră luminată putea să țină loc de mesaj, de status online și chiar de întreaga conversație. Știai că omul este acolo și pentru început era suficient. Enrique Iglesias ne ia acum de lângă fereastră și ne trimite direct pe ringul de dans. Fără analize, fără mesaje complicate și ideal, fără vecini care să bată în calorifer. Urmează Bailando la Magic FM.

When I Die, o piesă care vorbește despre iubirea care ar trebui să rămână, indiferent de timp, de distanță și de toate lucrurile care ne despart. Iar acum e vremea să aflăm câteva dintre cântecele pe care le ascultăm imediat după Fix. De exemplu, Britney Spears, Sometimes.

0: iar Ed Sheeran va fi aici cu Bad Habits. Sunt Ioana, mai avem o oră împreună și continuăm cu muzică frumoasă la Magic FM.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în corpul și în mintea umană se întâmplă lucruri extraordinare când înveți să dansezi. Spre deosebire de alergare și fitness, când dansezi, coordonarea și ritmul îmbunătățesc semnificativ memoria și disciplina pe termen lung. Așa că te aștept și mâine dimineață să dansăm împreună. Așa m-a împiedicat că va fi ora 6. Mâine, printre altele, o să povestim despre mozzarella, brânza care are cea mai mare creștere și la capitolul consum, dar și la capitolul preț. Mâine la 6, cu gusturi bune, te aștept în Magic Morning, ca de obicei.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
4: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Sibiu-Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

despre obiceiurile, cele despre care știm foarte bine că nu ne fac bine, dar pe care reușim cu o consecvență admirabilă să le repetăm. Din fericire, unele slăbiciuni sunt mai puțin periculoase. De exemplu, nostalgia pentru refrenele anilor 80. Acolo putem recidiva liniștiți. Modern Talking și Sherry, Sherry Lady, imediat la Magic FM. Și firește, cei îndrăgostiți de muzica anilor 80 au mereu la dispoziție pe magicfm.ro sau în aplicație radioul online Magic 80s Hit.

Britney Spears și Sometimes, o piesă despre ezitările începutului. Îți place de cineva, dar ai nevoie de timp, de răbdare și eventual de câteva semne foarte clare. Florin Chilian vine acum cu o poveste în care lucrurile nu mai sunt spuse pe jumătate. 10 este unul dintre cântecele care au făcut din două cifre o întreagă poveste de iubire. Îl ascultăm la Magic FM.

Paradise, care ne amintește că același oraș, aceeași zi și chiar aceeași stradă pot arăta cu totul diferit în funcție de omul care le străbate. În vacanță însă sunt și acele clipe în care lumea pare să se așeze exact cum trebuie și o întâmplare măruntă rămâne cu noi ani întregi. Vă reamintesc cuvântul Magic Summer al acestei după-amieze, emoție. Intrați pe magicfm.ro, completați cuvântul în formular și răspundeți la întrebarea zilei. Care este întâmplarea dintr-o vacanță care vă face și astăzi să zâmbiți? Poate a fost o întâlnire neașteptată, o încurcătură care s-a transformat într-o poveste bună sau o zi în care totul a ieșit mai frumos decât plănuiseră. Noi continuăm aici cu Celine Dion și That's the way it is.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Acciza dinamică la carburanți votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Decizia Parlamentului vine în contextul în care prețurile carburanților au crescut din nou. Deputatul PSD, fost ministru al energiei Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Bogdan Ivan, codul urbanismului aprobat de Camera Deputaților din noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Generală, nu de primăriile de sector, conform rezultatelor referendumului local din 2024. Senatul va da votul final. Rămâneți cu Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un buc.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Are you ready for this?

0: Europa FM.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.

Libertate, acel lucru pe care îl vrem toți. Oare la ce ne gândim cel mai des într-o zi obișnuită? La muncă, la ce gătim diseară, la vacanță sau, sincer, la momentul în care ne putem întoarce în pat? Un studiu destul de amplu a încercat să afle exact asta. Cercetătorii au descoperit că de cele mai multe ori mintea noastră este ocupată de muncă, oboseală, mâncare și lucrurile pe care le avem de făcut. Dar partea cea mai interesantă e că au identificat și 4 tipuri de gânditori. Sunt cei preocupați de ce se întâmplă în lume, cei care se gândesc mai ales la casă și la bani, cei atenți la corp și la starea lor emoțională și cei care își împart gândurile între carieră și timpul liber. Și acum vine întrebarea, voi în ce categorie vă regăsiți? Sau poate că în funcție de zi, fiecare dintre noi trece prin toate cele 4. Până găsim răspunsul, să aduc vorba și despre dragoste, mă gândeam. Cardigans și Loveful la Magic FM.

Liviu Teodorescu și mulțumesc, și chiar acesta e cuvântul potrivit la finalul celor 3 ore petrecute împreună. Vă mulțumesc pentru companie și pentru că ați ascultat. Eu sunt Ioana de Hilerin, iar mâine de la ora 13 ne auzim iar aici. După fixeu de Mariah Carey la Magic FM My All.

0: La Magic FM e timpul să-i cedezi locul lui Liviu Șoșa, acum pe mâine.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi smici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și Lurpak de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Discovery, Mama Maria am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de 29 iulie, o zi importantă pentru noi, e ziua imnului astăzi, o după-amiază de miercuri pe care o petrecem împreună, o încheiem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară. Am pregătit informații interesante, o să vă povestesc despre cel mai lung zbor, dar și care e recordul deținut, respirația sub apă. Am pregătit de altfel și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, Justin Timberlake, Cry Me a River. Bine v-am

Mariah Carey, My All, am ascultat la Magic FM. Călătoriile de lungă durată vor putea fi efectuate mai rapid, asta pentru că Airbus a încheiat și partea a doua a testului celui mai lung zbor, noul avion A350-10000, care a plecat din Melbourne, Australia, cu destinația Toulouse, Franța, a aterizat după 24 de ore și 24 de minute. Este un record în aviație pentru viitoarele avioane comerciale. Veștile bune se aud la Magic FM în fiecare moment, iar veștile bune din matinalul vostru preferat Magic Morning sunt disponibile pe site. Astăzi dimineață în Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit despre dansul care aduce beneficii corpului. Momentul este pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Frank Sinatra, Strangers in the Night.

pe magicfm.ro, unde vă invit să intrați și să descoperiți formularul cuvintele Magic Summer. Acolo puteți să introduceți toate cuvintele pe care le auziți, pe care le strângeți de la DJ Magic FM. Asta înseamnă că trebuie să ascultați Magic FM de dimineață și până seara. Fiecare DJ are câte un cuvânt. Dacă introduceți cuvântul și răspundeți la întrebare, aveți șanse să câștigați în fiecare zi o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Iar odată pe săptămână intrați în tragerea pentru o vacanță oferită de Aerovacanțe, o vacanță în Grecia de 7 zile pe insula Lesbos. Așadar, cuvântul orei este poveste, asta ca să scrieți povești care să vă însoțească o viață, iar întrebarea zilei este: care este întâmplarea dintr-o vacanță care te face și astăzi să zâmbești? Mult succes tuturor! Ne întoarcem la alte super cântece, Stella Enache, Anne Liceu, dar și Whitney Houston, I'm Your Baby.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Se dă drumul la angajările în sistemul sanitar. Camera Deputaților decizională a aprobat un amendament din reforma sănătății. Spitalele pot angaja personal pe posturile vacante, existente și bugetate. Ar fi vorba de aproape 10.000 de locuri. Anterior, guvernul deblocase 6.850 de posturi. Sistemul energetic național funcționează în condiții de siguranță după oprirea reactorului 1 de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Consumul e în scădere pe fondul concediilor. România va apela la importuri pentru acoperirea cererii, anunță Transelectrica. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Municipalitatea susține 70% din costuri, proprietarii restul. Pentru cei cu venituri reduse se oferă facilități. Caniculă în București de mâine până luni. ANM anunță că temperaturile maxime vor ajunge treptat la 35 de grade. Vor fi nopți tropicale cu minime între 15 și 19 grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar ceva mai devreme am ascultat un cântec lansat în anul 1987 al lui Johnny Logan, Hold Me Now. Pe 9 mai în 1988 s-a auzit la Eurovision Song Contest, desfășurat atunci la Bruxelles, în Belgia. Piesa s-a clasat pe locul 32. Pe magicfm.ro, dar și în aplicația Muzica în ton cu tine, în streamurile dedicate Magic 80s și Magic 90s Hits. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare

Michael Jackson, You Are Not Alone, am ascultat la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. Nu sunteți singuri, în ora care urmează ascultăm alte super cântece la Magic FM. Eros Ramazzotti, se basta se una canzone.

0: dar ascultăm și Alina Eremia cu Mario Fresh. Ai fost.
1: Ai fost acum.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ceva se schimbă în Peter Parker.
5: Cool.
4: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O nouă zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: Psst, hei, tu.
8: Ești gata să urci în mașina timpului?
9: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
10: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
10: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie-3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
13: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
14: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
15: Un trafic infernal?
14: Sau... ai baftă.
15: Ești în concediu.
14: Dar vecinii...
15: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
16: Watching in slow motion as you turn.
17: Relax. Magic Relax.
15: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
17: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Alina Eremia cu Mario Fresh, ai fost, am ascultat la Magic FM, e piesa care a deschis ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de miercuri. O să vă spun care e recordul deținut respirația sub apă în această oră, dar am pregătit și multă muzică bună. Livișo, așa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu, stați cu noi în momentele următoare, pregătit un super cântec de la Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

Anis, I Love Your Smile, am ascultat la Magic FM. Recordul de cea mai lungă respirație ținută voluntar sub apă este deținut de Vitomir Maricic din Croația. El a stabilit un nou record mondial. A stat sub apă 29 de minute și 3 secunde. A fost monitorizat acolo de o echipă întreagă de specialiști și de reprezentanții Guinness World Record. Nu încercați asta acasă singurei, trebuie să aveți așa o echipă mare. Vitomir a dedicat această provocare nu doar realizării personale, ci și creșterii gradului de conștientizare pentru conservarea oceanelor. Era doborât recordul anterior cu aproape 5 minute. Asta înseamnă să te autodepășești. Mă întorc la alte super cântece. Leonard Cohen, In My Secret Life, ascultăm în momentele următoare, imediat după Susan Vega, Tom's Diner.

Susan Vega, Tom's Diner la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. E momentul să vă spun un cuvânt pe care să-l treceți în formula acolo și să răspundeți la întrebarea zilei împreună cu acest cuvânt. Da, formularul Magic Summer îl găsiți pe magicfm.ro. Cuvântul orei este poveste, asta ca să creați o poveste care să vă însoțească o viață întreagă. Iar întrebarea la care aștept răspuns, care este întâmplarea dintr-o vacanță care te face și astăzi să zâmbești? Mult succes tuturor, nu uitați, toate detaliile sunt pe site-ul nostru magicfm.ro. Eros Ramazzotti, se basta se una canzone, ascultăm în momentele următoare, dar și ABBA, Dancing Queen, până la știrile moment.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Programul SAFE adoptat de deputați, dezbaterile au fost aprinse cu reprezentanții ai AUR și SOS care au susținut că programul ar fi în favoarea altor state. Replica a venit de la ministrul apărării Radu Miruță.
1: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs și de a arăta cât de pro-Rusia este, sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi de Deșteaptă-te Române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
0: SAFE pune la bătaie aproape 17 miliarde de euro și trebuie votat și în Senat decizional. Atenție la mesajele false în numele Institutului Național de Statistică. Reprezentanții INS atrag atenția că SMS-urile care promovează o inexistentă școală națională de statistică folosită de excroci pentru a obține date personale sau bancare. Meci decisiv pentru Universitatea Craiova în preliminariile Champions League. Oltenie joacă diseară de la 8:30, retururi cu Levski Sofia. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
7: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
11: Relax. Magic Relax.
10: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: This is Magic FM. Always the best music.

Piesa asta originală a fost scrisă de Randy Newman în 1969 și a fost inclusă pe albumul lui de debut, lansat în 1972, album care se numește Sail Away. Joe Cocker a reînregistrat piesa, a făcut un cover după această piesă în 1985 și a inclus-o pe albumul lui de studio Cocker, lansat în 1986. Cele mai bune cântece din anii 80 sunt la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, în streamurile dedicate Magic 80s Hits, streamuri care sunt disponibile și în aplicație, asta ca să le ascultați oriunde sunteți voi. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Spice Girls Wannabe.

De unde vii la ora asta? Am ascultat la Magic FM, ora 17 la final. Deschidem seara imediat. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora următoare am pregătit Lou Bega, Mambo Number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Ascultăm și Cher, If I Could Turn Back Time.

0: și un cântec de la Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Suliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în corpul și în mintea umană se întâmplă lucruri extraordinare când înveți să dansezi. Spre deosebire de alergare și fitness, când dansezi, coordonarea și ritmul îmbunătățesc semnificativ memoria și disciplina pe termen lung. Așa că te aștept și mâine dimineață să dansăm împreună. Așa m-ai împiedicat că va fi ora 6. Mâine, printre altele, o să povestim despre mozzarella, brânza care are cea mai mare creștere și la capitolul consum, dar și la capitolul preț. Mâine la 6. Cu gusturi bune, te aștept în Magic Morning, ca de obicei. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
5: Program și bilete pe getin.ro.
7: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
8: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
9: Viața bate câmpii.
10: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
11: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
10: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
11: Cum să nu? Doar să sune Elia.
9: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei suta de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy, 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
16: n-am bani de bilet,
15: buchet de trandafiri,
16: dragoste de închiriat
15: sau suflet pereche,
16: aștept să le cântăm împreună
15: pe 24 octombrie.
17: Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
18: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
20: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Joe Dasson, Si tu n'existe pas, am ascultat la Magic FM. E seară deja, ora 18 la Magic FM. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Petrecem ultima oră împreună cu multe cântece. Am pregătit și un premiu, dar și datele meteo ceva mai încolo. Așa cum am promis, o să ne întâlnim cu Cher, ascultăm și Olivia Newton cu John Travolta, iar ceva mai încolo am pregătit un cântec de la Morris Gardner, dar și vama veche, însă în momentele următoare la Magic FM, Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Lou Bega, Mambo Number 5, am ascultat la Magic FM. Dansul face bine corpului nostru. E vestea bună dimineții adusă de Liana Stanciu în matinalul vostru preferat Magic Morning. Momentul este pe site-ul nostru magicfm.ro. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe magicfm.ro și în aplicație ai muzica în ton cu tine. Aici ai streamurile dedicate Magic 80 Hits, Magic 90 Hits, pe care le poți asculta direct pe telefon, gratuit și cu ecranul închis, da, fără reclame. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Share If I Could Turn Back Time.

Rare și cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare un ascultător sau o ascultătoare o să fie cea mai fericită sau cel mai fericit de pe pământ, pentru că v-am rugat ceva mai devreme să intrați pe site-ul nostru pe magicfm.ro și să completați acolo în formular cuvântul zilei și să ne trimiteți povestea care este întâmplarea dintr-o vacanță care te face și astăzi să zâmbești. Asta era întrebarea, iar câștigătoarea este Andreea Svetcu. Ne-a lăsat și o poveste emoționantă, că tot e cu emoțiile vacanței astăzi. E o poveste tare interesantă. Întâmplarea dintr-o vacanță care mă face să zâmbesc este aceea în care am fost în vizită la cea mai bună prietena a mea din copilărie. Ea a locuit o perioadă în Londra și ne vedeam foarte rar de când se mutase, așa că într-un an am fost la ea în vacanță și am petrecut timp împreună. Ne-am plimbat și am mai povestit despre viață și totul a fost perfect ca atunci înainte să se mute din țară. Mulțumim pentru poveste, Andreea, felicitări, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM, am pregătit alte super cântece. Mâine în Magic Morning, alt cuvânt nou. La Magic FM ascultăm chiar acum George Michael, Freedom.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Nucleare Electrica va opri mâine și reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă din cauza scăderii nivelului Dunării. E pentru prima oară în istoria recentă când compania oprește ambele reactoare. Montarea repartitoarelor în apartamente amânată până la finalul lui 2030. Deputații au adoptat amendamentul. Se suspendă și sancțiunile legate de obligativitatea instalării repartitoarelor care ar fi trebuit să se aplice de ianuarie 2027. Proiectul va fi transmis acum pentru vot final senatorilor. Montarea repartitoarelor reprezintă jalon în PNRR. IMM România respinge proiectul de lege adoptat de Senat care introduce bonusuri de performanță pentru angajații ANAF și ai autorității vamale. Organizația susține că recompensele acordate în funcție de sumele colectate la buget vor pune presiune pe contribuabil și vor încuraja controlul ale axate pe amenzi, nu pe combaterea evaziunii fiscale. În capitală mâine 33 de grade la amiază. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în corpul și în mintea umană se întâmplă lucruri extraordinare când înveți să dansezi. Spre deosebire de alergare și fitness, când dansezi, coordonarea și ritmul îmbunătățesc semnificativ memoria și disciplina pe termen lung. Așa că te aștept și mâine dimineață să dansăm împreună. Așa m-ai împiedicat că va fi ora 6. Mâine, printre altele, o să povestim despre mozzarella, brânza care are cea mai mare creștere și la capitolul consum, dar și la capitolul preț. Mâine la 6, cu gusturi bune, te aștept în Magic Morning, ca de obicei.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

Boris Gardner, I Want to Wake Up with You, am ascultat la Magic FM. E timpul datelor meteo, conform prognozei de la Morecast. Mâine vreme caldă în aproape toată țara, cu cel mai mult senin. Doar la munte, după amiază și seara, posibil să apară ploi slabe, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 37 de grade Celsius. Mâine, în capitală, vreme caldă cu cer senin, vânt slab până la moderat și o maximă de 32 de grade Celsius.

mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și

Factory, I Wanna Be With You, am ascultat la Magic FM. Pe finalul orei 18 am ajuns și la finalul întâlnirii noastre din această seară de miercuri, însă seara continuă la Magic FM cu Magic Relax. Stați cu noi, ora viitoare am pregătit Duran Duran, Come Undone. O să ascultați și Jason Donovan cu Kylie Minogue, Especially For You.

0: la Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16, iar în ultimele momente ale orei 18 am pregătit pentru voi Toto Cutugno, L'Italiano. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
3: as you turn. Relax, magic relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina.
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
10: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
10: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
10: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
10: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe ghetin.ro.
13: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Stanciu. În Magic Morning am aflat că în corpul și în mintea umană se întâmplă lucruri extraordinare când înveți să dansezi. Spre deosebire de alergare și fitness, când dansezi, coordonarea și ritmul îmbunătățesc semnificativ memoria și disciplina pe termen lung. Așa că te aștept și mâine dimineață să dansăm împreună. Așa m-ai împiedicat că va fi ora 6. Mâine, printre altele, o să povestim despre mozzarella, brânza care are cea mai mare creștere și la capitolul consum, dar și la capitolul preț. Mâine la 6, cu gusturi bune, te aștept în Magic Morning, ca de obicei.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea macinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
2: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
1: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
2: Cum să nu? Doar să sune Elia.
3: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râz de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium, personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Ceva se schimbă în Peter Parker. Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Panorama Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul a la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Are you ready for this?

0: radio.net.
1: Psst, hei, tu
0: ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în corpul și în mintea umană se întâmplă lucruri extraordinare când înveți să dansezi. Spre deosebire de alergare și fitness, când dansezi, coordonarea și ritmul îmbunătățesc semnificativ memoria și disciplina pe termen lung. Așa că te aștept și mâine dimineață să dansăm împreună. Așa m-ai împiedicat că va fi ora 6. Mâine, printre altele, o să povestim despre mozzarella, brânza care are cea mai mare creștere și la capitolul consum, dar și la capitolul preț. Mâine la 6, cu gusturi bune, te aștept în Magic Morning, ca de obicei.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
4: Masters of Classic,
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
3: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: the best music.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi.